0: gẹgẹ bi oro re ma ju awon yen sodo eh kin le kin gba kin sa obe yin nigba to ju awon sodo o ya yin o ti e mo itan yen o ko opolopo
1: plenty
0: o pro gbagba eja ipode bi pe awon re fe ma ya o wa ke pe awon arakun.